karikaragi matama yo kuwa pena wo tomo gero de teru pure te akono right e wo hamata de horo e tiri to ato de uta ke kakaranga we hamata de tomo gero de teru pure de rai ju tika e nuchi re ni nei ite mata kana ta do we ite ru ngur mata yang to ku mata muri wa ke de ru ngur mata yang mita tai ru mar mata mar muri ke te to ku ana wa ite mo yo gero de teru pure o te rai tu ia ponsen bi I otir e mea I nuchi re ni nei Kwa korongo te iau tūtu ere, kare o kūku marama. Ko tāku ngai motaura wā, ena ora teke teke tātou kātou tōko iau, ki tōku pirianga ki te au mapu o tirira, a akono ngai tirira tātou. Pe tei ki te ura apure, tarato pure ki tirira, ina kanatau e manaka I tirira, I tiriako. Heri mātou, kare o ki te pure, tuko mutango te arawe te iau pupu mapu, e nua keke, nara, e au kuki aere ni poro. Motora o te aruanga I rātou katoto. E tai wātu ki te tuatau, mana ko kāniketu e oireke I runga te inua koe ko Aotearo. Nā ko te ia oire I rea tāku I nikamai au ki rato koe au kotokoro. Ai naro e te kite ki tātou katoto e te utake. Nā te kitenu ki tātou e rungur matai oku matai te tomo au ki rato te akoronga te raitu. E ono rai oku marama kero te te akono ngā te raitu, a kātea mo yoko wā, enangaro te are te rawe tākua o piuware I mātou o te rawe. Te kai awawa, te kai kawa, e te wai etura te tai au mea kātou tō tākua rawe anā. Karakara, I rato I aku I tokoro, piri o ki tai tokoro anō, e ku akamata anō mai tamā ngā tamari, te are ni uri ki, wakamata uri te are ki te puri rea te raitu o kiri rinē. Kare te e te aliwa karangane iu e iakoto e koroma ia sato e kapera kare. Kia ere rau ki te pūre te raitu. Wakamatao te e te rongu I te iau rongo katoto e tūtua ne norunga te. Te nunga te tūtua toto. Kare wa te utaike are ako pinga I marama. O te iwara tai pinga I taimai kiroto iaku te nao iaku me ere uku tapu ngai kaikawa. Te ane uki te pūre. Kare uki te raitu e dani ura uki uki te pūre. Kare rai uki te kaikawa. Me ara ki uki tāku ngai kaika, waka tūtua ki te tai au papa are, hei, te tāku e koronga nā roto mai teru pore, te meta ki te au mea pūro. Nā ra, te kaini rai uki o te kawa, te kaini rai o te awawa I te riru tātou o te utaika. Karakara ki taipa, ki e kāpiku mai te tua iako. Hea, ki e kāpiku mai te tua iako. Tōna kāpiku mai iako e te utaika I nangaro te kite ki koto kātoto. Nā te reira. Tie te uianga iria, e a te roi te tuantau, mi tōku rongo uru mata ianga mai matai, haro me te kōtu katoto, karanga au kariko I atiku kālene, celebrate te tōku rongo uru mata ianga matai, taimeo ki nūti reni nei, ki roto te ngutuare tāku nōwe, e oru ngutuare raitu, kariko e rāwanga, aere uki te pūre irira, no o ki roto te pūre o te raitu, e ono marama, a kātia mai iaku wō, o ki o ki roto te anga kaikawa e te, kaikawa o e te waitura te ume katoto e te utaeke. Nara, Ke tai tātia tua kāpiki anga, kāpiki mai tētu I aku naruto I tu moe moe a. Me tāku I tu tua tura, ārāwi o tuku tōrua, kua ere kua amata, kua anu mui ki tā māo ngatamari, tā mā ini raitu te, I a māo rau ki e nō wane māo, kare o inangori aia ki tūtu mai tātai tūtu na te pipi rea te o mea kātoto. Kare o inangori tere ki tūtu mai tere tuato. Karakara, ke tai mai te kāpiki anga tētu ai ki aku. Mare te anu mengata maunga tamari, wakamata aie rea te pai rea ta maunga tamari ki rea ki te pure. Wakatika, karakara o tāku au peu, kare nangore te karuke te rea. Eka maru ni te ia tātou katoto. E muri mai, mō mō e au rea tāku e tūtu ni o ki tātou katoto. E rua maunga tamari ki te taim, anu mai maunga te rea ngā tamari ki rea, wakamata o te aere rea ki te pure rea te raitu. I rira au I teo teikere wakarongo au te iau tūtua e nurunga te tūtua toto. E ara te aiteanga o te iau tūtua e tūtua toto. Kare o kite, te iau o te tūtua ni rato e ka oki mai a Jesu. E te tūtua ni rato te au manamana tāka katu. Are o kata iako pingai marama. Nara ai teo teikere no tātou katoto e re te iatianga ia. Te kapotua ni o tātou manako no mea e teira I kukoro ki runga te iau program. Nā ki tēnā mai au rira te au tātou re tāku ere mai rea. Kua riro te e tūtua tō tōu tāku e, nā I karongo ki au rea, ia epa mai te tai a kāna rānga ki aku ea. Nā te re au tātou rai rea te au tāke rea, tōku irina ki te atua, tōku irina ki rote tātia tu arata kea. Kua papi tītou I aku rea ki rote te akoronga, ki rote ki te akoronga tātou te karanga akoronga raitu. Nā kua ka matau rira te re tuatau. Kare o tangata tāmu unurunga te iapenga e tūtoto tero.